0: Dabbè, adesso poi c'è la cioè, ne va, facciamo.
1: Do re mi fa sol la ti do, to je pjesma malih lastavica.
2: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio maestral.

Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.